Nedagu dahuo pibihna iye dagu yupia. Wiyo tayo abiko nagu dagun ainti tuke chumo gihibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE neyo tabi ne ahiyabi dahuo astiste ainti tuke ikiabtat.